0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वात्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति पुष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्ररातयो रातयः प्रेयमियम् प्ररातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगादगादियमियमगाद्धिषणाधिषणागादियमियमगाद्धिषणा अगाद्धिषणाधिषणागादगाद्धिषणाबरिहिर्बरिहिर्धिषणागादगाद्धिषणाबरिहिः धिषणा बरिहिर्बरिहिर्धिषणा धिषणा बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्धिषणा धिषणा बरिहिरच्छ बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छमनुनामनुनाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छमनुना अच्छमनुनामनुनाच्छाच्छमनुना कृता कृता मनुनाच्छाच्छमनुना कृता मनुना कृता कृता मनुना मनुना कृता स्वधया अस्वधया कृता मनुना मनुना कृता स्वधया कृता स्वधया अस्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया अस्वधया वितष्टा।

तिरुभ्याम् पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्नेशाभ्याग्ने रुद्रग्निरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी अदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यम् नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्यावा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया दित्यानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रा वरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान् धाहीन्स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्त्रैरपोवस्ति न वृष

0: आन् क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्तीः हृदान् कुक्षिभ्याग्ने समुद्रमुदरेण वैश्वा नरम् भस्मानाम् विधृतिन्नाभ्याघृतज्ञीरसेनापोयूष्णा मरीचीर्विप्रुद्भिर्निहारमूष्मणा शीनम् वसाया पृष्वा अश्रुभिः ह्रादुनीर्दूषिकाभिरस्ना रक्षाग्नेसि चित्राण्यङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीन् त्वचाजुम्बकाय स्वाहा हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् तदा आधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेमा य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः
1: यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै

0: अद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृह

यदश्वस्यक्रविशोमक्षिकाशयद्वास्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोश्शमितुर्यन्नखेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहादस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु यन्नीक्ष

ष्ठानि यत्पृष्ठानि भवन्ति हैरेव धवान्नैते चान्येव नाशानागुंसामानि हैरमक्षुल्लोकरुद्धानि तानि मनुष्यराज

यदंदीप्यमाने भूयोप्यादधात्येवंगावास्मिन्नेतत् हविभूयं भूयते तेजो ददाति तदा उत्कश्रेयागुं संविभुक्तं बोधयिष्यति।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहेवा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जड़ धिया

दुसरणी बटुर्वागेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित्

तिरुभ्याम् पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अज्ञे साभ्याज्ञे रुद्रज्ञेरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यं नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्नी सोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः षष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यैत्रायोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणान् द्वितीया दित्यानान् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रा वरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान् धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्त्रैरपोवस्तिना वृषाणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्नेशेपेन प्रजाज्ञेरेतासा चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्माञ्छाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन्दिशाञ्जत्र वोदित्यै भसत् जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरीतता नभा उदर्येण चक्रवाकौमतस्नाभ्यान् दिवम् वृक्काभ्यान् गिरीन् प्लाशिभिः उपालान् प्लीन्हावल्मीकान् क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्तीः हृदान् कुक्षिभ्याग्ने समुद्रमुदरेण वैश्वा नरम् भस्मानाम्

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो।

सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिनाः पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाय जिन्वती यद्धाविश्या मृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञम् देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूपा।

0: पृष्ठः
1: अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्य

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता।

पृच्छामि तत्पृष्ठानि भवन्ति हैरेव समान्नैते कालेव राजानागुंसामानि हैरमस्युल्लवगरुध्वानि कालिमनुष्यराज

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु।